Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radio.

krenemo redom. Znači na prvom spratu žive dobri južnjaci, znani samo po faci i po pjesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jes na drugom su spratu, ali su inače prvi. Kažu, utaj se use, use i svoje ruse,

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.